i Sonic. Ljubav okreće točkove, moto sveti ko svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

Vrijeme da se prisjetimo šta je to obilježilo 13. maj kroz istoriju, pa evo. Krenut ćemo od 1717. godine, tada je rođena austrijska carica, češka i mađarska kraljica Marija Terezija, koja je tokom vladavine od 1740. do smrti 1780. godine provodila reforme u duhu prosvećenog apsolutizma, ali i germanizaciju i nasilno pokatoličavanje. Srbima u Pomoriškoj krajini ukinula je privilegije, čime je podstakla njihove saobe u Rusiju od 1951.

0: do 53. godine.
1: U Sremskim Karlovcima je na današnji dan 1848. Skupština predstavnika 175 crkvenih opština vojvođanskih eparhija sa delegatima iz Srbije izabrala mitropolita Josifa Rajačića za patrijarha, a pukovnika Stevana Šupljikca za vojvodu. Skupština je istakla i pravo Srba u Austriji i Ugarskoj na autonomni politički i kulturni razvoj, a 15. maja je proglasila Srpsku Vojvodinu, koja je obuhvatala Srem, Vojnu Krajinju u Sremu, Baranju i Bačku sa Bečijskim i Šajkaškim okruzima i Banat sa Vojnom Krajinom i Kikinskim okrugom. Proklamovan je Savez Srpske Vojvodine sa Slavonijom, Hrvatskom i Dalmacijom.
0: Na današnji dan 1851. godine rođen je srpski pisac i ljekar Laza Lazarević, jedan od najboljih srpskih realista. Pravo je završio u Beogradu, a medicinu u Berlinu. Napisao je samo 9 pripovjedaka, od kojih je Švabica ostala u fragmentima. Mada s patrijarhalnim pogledom na život, njegove pripovjetke, sažete s veoma snažnom unutrašnjom dramatikom, imaju klasičnu vrijednost. Prevodio je ruske i francuske pisce. Kao ljekar učestvovao je u organizovanju saniteta u Srbiji i objavio 54 rada u stručnim medicinskim časopisima, od kojih neki imaju izuzetan značaj. Napisao je pripovjetke prvi put s ocem na jutrenje, sve će to narod pozlatiti, vetar na bunaru, školska ikona, on zna sve, u dobri čas hajduci i verter.
1: 1862. na današnji dan rođen je još jedan veliki srpski pisac Janko Veselinović, realista i romantik, narodnjak, prevashodno slikar mačvanskog sela, koje je opisivao sa mnogo ljubavi, idealizujući patrijarhalni život. Odlično je poznavao srpski jezik i vješto ga koristi u romanima, pripovjetkama i pozorišnim komadima. Romani Hajduk Stanko, Junak naših dana, Borci, zbirke pripovedaka, slike iz seoskog života, Od srca srcu, Rajske duše, Zeleni vajati, Male priče, Seljanka, a napisao je i pozorišnu igru sa pjevanjem Džido i komad Potera.
0: Na današnji dan 1881. godine rođeni srpski socijalista Dimitrije Tucović, vođa socijalističkog pokreta u Srbiji, pacifista i vatreni protivnik rata, ali se kao rodoljub borio u oslobodilačkim ratovima Srbije od 1912. do pogibije 1914. godine. Predvodio je 5. aprila 1903. godine demonstracije u Beogradu protiv režima kralja Aleksandra Obrenovića i potom je morao da emigrira u Beč. Po povratku u otadžbinu poslije majskog prevrata uređivao je Narodne novine. Objavio je oko 600 radova u domaćim i stranim listovima. Poginuo je 20. novembra 1914. godine u Kolubarskoj bici na Vrapčem brdu kod Lazarevca.
1: 13. maja 1914. rođen je američki bokser afričkog porijekla Joe Louis, apsolutni prvak svijeta u teškoj kategoriji od 1937. do 1949. Titulu je osvojio 22. juna 1937. u meču sa zemljakom Jimom Braddockom, a odbranio je 25 puta i potom je rekorder, nikoga nije nadmašio ni po dužini trajanja titule. Povukao se neporažen 49. ali se zbog financijskih problema vratio na ring i 1950. i 51. bezuspješno pokušao da vrati titulu.
0: Na današnji dan 1931. godine umro je srpski kompozitor i horovođa Josif Marinković, član Srpske kraljevske akademije koji je najveći dio stvaralaštva posvetio herojskoj romantičarskoj muzici, znatno je obogativši u tehničkom i izražajnom pogledu. Njegove solo pjesme i mnoge horske kompozicije uz pratnju klavira poseban su doprinos srpskoj muzici. Završio je Orguljašku školu u Pragu i Beogradu i bio je dirigent pjevačkog društva Obilić.
1: Na današnji dan 1961. umro je američki filmski glumac Gary Cooper, jedan od najomiljenijih glumaca u istoriji Hollywooda, prepoznati po naglašenoj individualnosti. Snimio je 84 filma.
0: 13. maja 1981. godine na papu Jovana Pavla II. U Rimu upucao je turski terorista Mehmed al-Agdža, ranivši ga u stomak i ruku.
1: A na današnji dan 2014. cijeli region, Republiku Srpsku Federaciju i Srbiju, zadesile su katastrofalne poplave. U Srpskoj voda je potopila Doboj i Šamac u Federaciji BiH, Maglaj u Srbiji Obrenovac.

0: Poplave su počele u noći između 13. i 14. maja i trajale do 15. odnosno do 20. maja. U tom periodu na ovo područje izlučena je velika količina padavina, najveća ikad zabilježena od kada se vode meteorološka osmatranja. Padavine su pokrenule i brojne klizišta, posebno je alarmantno bilo u Šekovićima. U Republici Srpskoj život je izgubilo 17 lica. Šteta koju je Srpska pretrpjela prema podacima Svjetske banke procijenjena je na više od 2 milijarde maraka.
1: Sada je 6 časova 30 minuta. Evo nas u novom danu, 13. maju 2026. godine. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Sada je 6:37. Pratili smo juče šta se dešavalo u pohodima na Ostrog, ali i u okolini Trebinja. I danas će u Mrkonjićima kod Trebinja biti svečano i dostojanstveno.
1: Jeste, biće proslavljen prvi liturgijski pomen godišnjica na unošenje svete i blažene Ane, majke svetog Vasilija Ostroškog u diptihe svetih Srpske pravoslavne crkve. U 9 je sveta arhijerejska liturgija koju će služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije i više episkopa Srpske pravoslavne crkve, mitropoliti Mileševski Atanasije, Budinansko-Nikšićki Metodije i Zahumsko-Hercegovački Dimitrije, zatim arhijepiskop Losanđelski Zapadnoamerički Maksim, episkop Vašingtonsko-Njurški Istočnoamerički Irinej, Pakrački Slavonski Jovan i Dioklijski Pajsije.
0: Podsjećamo, na saboru Srpske pravoslavne crkve u maju prošle godine kanonizovana je sveta i blažena Ana. Na veliku radost i blagodat pravoslavnom narodu Hercegovine, ali i vaskolikog pravoslavlja. U crkvenom kalendaru 13. maj određen je kao dan njenog praznovanja.

0: Korduna i Banije, koje su ubile Ustaše u maju i avgustu 1941. godine.
1: U maju 1941. godine ubijeno je 400, a od 29. jula do 3. avgusta još oko 1600 Srba koji su mučeni i zaklani u Glinskoj pravoslavnoj crkvi i zgradi suda. Spomen kostovnica na pravoslavnom groblju u Glini obnovljena je 2021. zahvaljujući donaciji vlade Republike Srpske.
0: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik očekuje od vlade da iz skupštinske procedure povuče izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, jer ih SNSD neće podržati zbog svih nedoumica i nejasnoća koje su proizveli kod naroda.
1: U zdravstveni sistem uložili smo stotine miliona maraka i on mora biti na korist građana i zadovoljstvo zdravstvenih radnika, napisao je Dodik na društvenoj mreži X.
0: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026, koji će biti održan od danas do petka 15. maja u kompleksu Studentskog grada u Banja Luci, predstavlja ključni događaj za ekonomsku promociju Republike Srpske i najveću privrednu manifestaciju u regionu, rečeno je u Ministarstvu privrede i preduzetništva.
1: Iz ministarstva kažu da će sajam biti platforma za direktno povezivanje domaćih privrednika sa međunarodnim partnerima i investitorima, te prilika za jačanje izvoznih kapaciteta domaćih kompanija. Na sajmu se očekuje više od 400 izlagača, a otvaranju će prisustovati predsjednik Siniša Karan i premijer Savo Minić.
0: U okviru drugog dana zasjedanja Jahorinskog ekonomskog foruma danas su planirani paneli na teme cikloturizam, od nasljeđa do održivog turističkog rasta i granice bez barijera, vizija povezanog regiona.
1: Planiran je okrugli sto o temi razvoj cikloturizma u Bosni i Hercegovini, saopšteno iz organizacije Jahorina ekonomskog foruma. Forum pod nazivom Zapadni Balkan 2030, integracije, inovacije, održivi rast počeo je juče, a u radu skupa učestvuje više od 600 učesnika iz 15 zemalja.
0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je sinoć da je saradnja Srpske sa Sankt Peterburgom suštinski saradnja srpskog i ruskog naroda. Karan je, obraćajući se na svečanom prijemu u Banja Luci povodom Dana Sankt Peterburga u Srpskoj, koji je organizovala vlada Sankt Peterburga, rekao je da je ovo dokaz prijateljstva srpskog i ruskog naroda i želja da se saradnja još snažnije uspostavi.
2: Nemojte mi zamjeriti da otkrim jednu tajnu, da iduće godine slavimo 20 godina naše saradnje, najduže saradnje sa bilo kim. Ali ono možda što je i najvažnije, da je ta saradnja izrodila saradnju svih naših institucija, ali i mnogo više od toga, naših ljudi međusobno i naša dva naroda. Drago mi je da možemo mi iz Republike Srpske, Republika Srpska sa vašim gradom, da imamo takvu saradnju. To je veliko za nas. Možda mi sami nismo svjesni toga, ali evo sada nakon 20 godina zapravo je potpuno jasno da ta saradnja sa Sankt Peterburgom je zapravo u osnovi saradnja srpskog i ruskog naroda.
0: Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić razgovaraće sa članovima delegacije Sveruskog naučno-istraživačkog instituta za metrologiju Mendeljejev iz Sankt Peterburga.
1: Planirano je potpisivanje sporazuma o saradnji u oblasti metrologije između ovog Ruskog instituta za metrologiju i Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju.
0: Ministar zdravlja Alen Šerenić prisustovaće danas u Derventi svečanom otvaranju Sankt Peterburškog kutka u javnoj ustanovi Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju budućnosti.
1: Kutak se otvara u znak saradnje, prijateljstva i kulturne povezanosti Centra budućnost sa renomiranom školom internatom KK Grot iz Sankt Peterburga, koja je najstarija ustanova u Rusiji koja se bavi pitanjima sljepoće i slabovidnosti.
0: Prelazimo na vijesti iz svijeta. Iran neće nastaviti mirovne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama dok Washington ne ispuni 5 uslova Teherana, prenijela je novinska agencija Fars.
1: Tih 5 uslova su da se zaustave neprijateljstva na svim frontovima, posebno u Libanu, ukinu anti-iranske sankcije, da se deblokiraju sredstva Irana, nadoknadi ratna šteta i prizna pravo Irana na suverenitet nad Ormuzskim morem. Iran je putem pakistanskog posrednika prenio da nastavak pomorske blokade u Arapskom moru i Omanskom zalivu nakon proglašenja prekida vatre samo povećava nepovjerenje u pregovore sa Amerikom.
0: Američki predsjednik Donald Trump boravit će u zvaničnoj posjeti Kini od danas do 15. maja na poziv kineskog predsjednika.
1: Predsjednici Kine i Sjedinjenih Američkih Država razmijenit će mišljenja o bilateralnim vezama, svjetskom miru i razvoju. Trump je rekao da se veoma

0: koji je u Sarajevsko-Romanijskom regionu na Sokocu. Inače Kvar, sinoć od 17.30 na dalekovodu Kaljina bez napona 13 trafostanica. Također u Kalinoviku Kvar juče od 15.30 minuta na dalekovodu Vlahovlje Ulog bez napajanja 7 trafostanica. A gdje su planirani radovi u tom dijelu Srpske? Na Palama od 8 do 14 časova potrošači u naseljima Rogoušići i naselju Gornji Rogoušići. U Foči od 9 do 15 časova naselja Priđel, zatim Beleni, Tjentište, Dučeli, Popov most, Vrbnica, Ljubina, Perovići, Vojnovići, Mazoče, Tečići, Hum, Bastasi sa okolnim selima. U Rudom od 13 do 17 časova potrošači u ulici Vožda Karađorđa Petrovića bez struje, dio Kragujevačke ulice, Svetosavske ulice, dio ulice Miloša Vidakovića. Od 13 do 17 časova ulica Palih srpskih boraca Romanijska, Pijačni put i Vojvode Stepe Stepanovića. Također u Rudom od 9 do 13 časova Gornji Uvac bez struje, zatim Štrpca, Plema, Bovan, Gornja Rijeka, Donja Rijeka, Zubač, Bijelo Brdo, Omarine, Prijevorac, Boževići, Đurovići, Mikavci, Vidakovići i Vagan. Od 13 do 17 časova više naselja bez struje, također u Rudom i to Popov do, Resići, zatim Kosovići, Dorići, Sokolovići, Mrsovo, Polimlje, Gaučići, Biševići, Krivin, Ravno Setihovo, Setihovo, Gornja i Donja Strmica, Omačina, Bare, Strgačina, Arbanas i Grabovik, Zaborak, Radoželje, Pazalje, Podavrelo i Hunkovići. U Gornjem Goraždu i Čajniću od 10.30 do 13 časova naselja Pitino Polje, Hrljatovići, Ustiprača, Hladina, Vlahovići i Trebeško Brdo na području opštine Novo Goražde i naselja Međuriječje, Avlija, Karovići, Slatina i Batovo na području opštine Čajnić.
1: U Nevesinju od 9 do 14 časova bez struje Bojišta, Rasadnik, Čitluk, Pumpe, Jezero, Pumpe, Hepok, Asfaltna baza, Tovilište, Sopija i Ždrilo. U Doboju od 9 do 13 dio korisnik ulici Svetog Save, NLB banka. U Čelincu od 8 do 15 naselja Lipovac, Popovac, Mehovci, Baltejelovac i Pekezi. Gradiška od 7 do 15 dijelovi naselja Bokjankovac, Kozinci, Greda, Berek, Cerovljeni, Čelinovac, Kijevci, Dubrave, Liskovac, Laminci, Doline i Novo Selo. U Kozarskoj Dubici, svi koji su na dalekovodu Kostanica od 10 do i 30 do 12 i dalekovod Svodna također bez napona u isto vremenu od 10 i 13. 30 do 12 časova.
0: U Banja Luci od 9 do 14 časova dijelovi naselja Tunjice, Ramići, Barlovci, Lipovice, Kuljani, Bukovica i Jablan od 9 do 12 časova dijelovi ulica Filipa Macure, Radoja Domanovića, Omladinska i Đure Đakovića. Od 9 do 14 časova dijelovi ulica Baniska, Kralja Aleksandra I. Karađorđevića i Jaroslava Hašeka.
1: Od 8 do 15, daleko od Blatna od Novog Grada do Blatne bez napona, Modrića od 9 do 14.30, Koprivna, zaseok Brgula, u Tesliću od 9 do 11.30, Đulić centar, a od 12 do 14.30, trafopodručje Molbisu, Pribiniću.
0: Imamo još informacije za Semberiju i Majevicu u Bijeljini, ulica Uroša Predića bez struje od 9 do 14 časova, ulica Aleksa Šantića od 9 do 13. Naselje Gornje Crnjelovo i Burum od 8 do 17 časova bez struje. U Ugljeviku Tutnjevac od 8 do 14.30 kao i Gornji Zagoni u tom terminu, a od 8 do 15 Građevina, Zajednice, zatim Labucka, Tobut, Novakovići, Vukosavci i Kerovići. U Vlasenici od 8.30 do 17 časova bez struje Nova Kasaba, Vukšić Polje, Miladinovići, Raškovići, Cerska, Glušac, a od 10 do 11 časova naselja Mironja, Jelovci, Nadgaj, Veliki Žep, Rijeke, Podžeplje i Kusače.
1: Eto, to su najavljeni radovi, dosta ih ima za danas, 7 časova 36 minuta. Razbudnik nastavljamo muzikom. Dobro jutro.

Radio Televizija Republike Srpske, program radi. Obrazovni program. Riznica znanja.

Druže, poznaćemo život i djelo jednog od najpoznatijih predstavnika romantizma u srpskoj književnosti 19. vijeka, pjesnika i slikara Đure Jakšića. Autor slike Devojke u plavom, pjesme Kroz ponoć nemu i brojnih drugih dijela, Jakšić je rođen 1832. godine u banatskom selu Srpska Crnja. Rodna kuća mu je sačuvana i sada je spomenik kulture u kome se nalazi muzej. U rodnom mjestu pohađao je osnovnu školu, ali se i kasnije tokom burnog umjetničkog života vraćao u Srpsku Crnju da nađe mir za stvaranje. Bio je buntovne prirode,

poetski rukopis više od dvije decenije budio je, podsticao i oblikovao nacionalnu svijest srpskog naroda. Đuru Jakšića je zadesila sudbina mnogih velikih ljudi, kojima su počasti i priznanja stigla tek nakon smrti. Iza Đure su ostala vrijedna umjetnička djela, kako u slikarstvu, tako i u književnosti, koja su mu obezbijedila besmrtnost u istoriji srpske kulture. Ovom izuzetnom talentu, slikaru, pjesniku, dramskom piscu, pripovjedaču, učitelju i boemu, u Riznici znanja pripovjeda Ranko Popović, profesor srpske književnosti na Filološkom fakultetu u Banja Luci.

u našem romantizmu. Dao je Jakšić i čitav niz herojskih poema u simbiozi patetično-melodramskog elementa i vrućeg omladinskog nacionalizma 60. godina 19. vijeka. Pomenimo Emila Kostovića, Ranjen Veljka, Bratoubicu, Nevestu Pivljanina Baja, Mučenicu. Za cjelinu Jakšićevog književnog portreta svakako nisu bez značaja i pripovijetke u širem tematskom i stilskom rasponu od tipično romantičarske proze do slika iz srbijanskog i banatskog života u kojima već ima realističkih detalja. Politička ubjeđenja i društvena angažovanost vodile su ga katkad do crtica gogoljevskog satiričnog naboja kakva je recimo komadić švajcarskog sira.

9:40, pozdravljam vas poštovani slušalci, na početku naše redovne rubrike prvo govorimo o košarci, o ABA ligi. Crvena zvezda je, iako imala veliku prednost, sinoć izgubila u Ljubljani drugi meč četvrtfinala play-offa ABA lige. Olimpija je na kraju slavila sa 92-86. U drugoj četvrtini zvezda je vodila 39-18, dakle sa 21 poenom razlike. Olimpija je uporno stizala razliku i 3 minuta prije kraja utakmice prvi put

Hrvatske u vezi s planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori prvi put naći će se u međunarodnim institucijama. Za sutra je u Ženevi zakazano saslušanje na osnovu prijave BiH da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. U ekspertskom timu BiH su uz oprezni optimizam zadovoljni što je slučaj konačno došao pred međunarodne tijela. Na pravoslavnom groblju u Glini danas će biti služen parastos za oko 2000 Srba sa Korduna i Banije koje su bile ustaše u maju i avgustu 1941. U maju 1941. ubijeno je 400, a od 29. jula do 3. avgusta još oko 1600 Srba koji su mučeni i zaklani u Glinskoj pravoslavnoj crkvi i zgradi suda. Spomen kostonica na pravoslavnom groblju u Glini obnovljena je 2021. zahvaljujući donaciji vlade Republike Srpske. Republiku Srpsku federaciju BiH i Srbiju su na današnji dan 2014. godine zadesile katastrofalne poplave. U Srpskoj je voda potopila Doboj i Šamac u federaciji Maglaja u Srbiji Obrenovac. Poplave su trajale do 20. maja. Padavine su pokrenule i brojna klizišta, posebno alarmantno bilo u Šekovićima. U Republici Srpskoj život je izgubilo 17 lica. Šteta koju je Srpska pretrpila prema podacima Svjetske banke procijenjena je na više od 2 milijarde maraka. U obračunu dvije grupe migranata u Rvatima kod Obrenovca ubijena je jedna osoba, a druga teško povrijeđena. Ljekari se bore za njen život, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Nakon sukoba migranata, do kojeg je došlo sinoć oko 22 časa, pokrenuta je policijska akcija Vihor, koja je zvanično završena, ali i policija je dalje na terenu. Istragu je preuzelo više tužilaštvo u Beogradu. Sport. Košarkaši Valencije dočekat će večeras Panathinaikos od 21 času u petoj odlučujućoj utakmici četvrtfinala play-offa Evrolige. Pobjednik će se plasirati na završni turnir, a protivnik u polufinalu bit će mu Real Madrid. Drugi polufinalni par Evrolige su Olympiakos i Fenerbahče. Domaćin završnog turnira je Atina od 22. do 24. maja. Prognoza vremena nakon pretežno vedrog i hladnog jutra, tokom dana sveže uz sunčano vrijeme i povećanje oblačnosti tokom dana. Temperatura od 14 do 19 na jugu do 23 stepena. Bili su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

Dobar dan, poštovani slušalci, 10 časova 5 minuta. Pred nama je novo druženje u emisiji Zajednički talas Radija Republike Srpske. Aktualnosti iz Republike Srpske do 12 časova. Na početku emisije pregled trenutnih temperatura. Banja Luka sada 11 stepeni, zatim Bileća 13, Bijeljina 14, Višegrad 13, u Gacku 10, Doboju također 10 stepeni, Novi Grad 6, Mrkonjić Grad 9, Prijedor 7, Rudo 11, Trebinje 17, ono je najtoplije, u Srpcu trenutno 11 stepeni, Han Pjesak 7, Čemerno 5 i u Šipovu trenutno 9 stepeni. Slaviša Kovjenić je tonski realizator, muziku odabrala Tatjana Savić, ja sam Stanislav Ljubojević. Dobrodošli.

0: Učenici devetih razreda u svim osnovnim školama širom Republike Srpske danas i sutra polažu testove u okviru eksperimentalne male mature. Prema planu Republičkog pedagoškog zavoda, mali maturanti danas odmjeravaju znanje iz srpskog jezika, dok je sutrašnji dan rezervisan za polaganje testa iz matematike. Eksperimentalna mala matura u Srpskoj se sprovodi već nekoliko godina, s namjerom da u narednom periodu postane ključni uslov za upis u srednje škole, rekla je direktor pedagoškog zavoda Slađana Tanasić. S njom je razgovarala Nikolina Kuzmanović.
1: U osnovnim školama širom Republike Srpske upravo se održava mala matura za učenike devetih razreda. Gospođa Tanasić, i ove godine mala matura sastoji se od testova iz matematike i srpskog jezika, eksperimentalnog je karaktera i neće biti uslov za upis u srednju školu.
2: Upravo sve ste rekli. Dakle, što se tiče male mature, i ove godine je to eksperimentalna mala matura. Ono što je karakteristika jeste da je obuhvat škola isti kao i prethodne godine, iako se mala matura u vaspitno-obrazovnom sistemu Republike Srpske javlja od školske 2017-2018. godine, tada je bilo obuhvaćeno samo 21 škola osnovna u Republici Srpskoj. Mi smo tek prošle školske godine, dakle 24. i 25. obuhvatili sve javne i jednu privatnu osnovnu školu, dakle 188 osnovnih škola. Tako radimo, po istom principu radimo, dakle, i ove godine. I krenulo je rešavanje zadataka. Danas i sutra se rade testovi. Danas je test iz srpskog jezika i jezika bošnjačkog naroda za učenike koji izučavaju taj predmet u školama, a sutra je testiranje, odnosno izrada tih zadataka objektivnog tipa iz matematike. Ono što je karakteristika također jeste da maloj maturi pristupaju svi učenici koji se školuju po redovnom nastavnom planu i programu, i takvih učenika imamo 8989. Mi smo se bavili nekim malim statistikama, pa eto, od tog broja je 4200 djevojčica, a ostatak su dječaci, i u svim školama počinje, dakle, testiranje danas u 10 sati, upravo sada.
1: Samo nam još pojasnite, da li svi učenici rade oba testa, dakle i test iz matematike i srpskog jezika?
2: Svakako. To je

Nastavljamo zajednički talas Radija Republike Srpske, poštovani slušalci, nakon vijesti u 11 časova, a u 11 časova temperature su izmjerene 14 stepeni u Bijeljini i Banja Luci kao i u Višegradu, Bileća 15, zatim Gacko 9, Doboj 13, Zvornik također 13 stepeni, u Kalinoviku je 7 stepeni, Mrkonjić grad Novi grad 11, Prijedor 12, Ribnik i Rudo 13, Sokolac 7, u Srpcu i Foči trenutno 12 stepeni, Trebinje 18, Ham Pjesak 6, koliko je i na Čemernu, i u Šipovu trenutno 9 stepeni.

Manastir Ostrog jedno je od najposjećenijih svetilišta Srpske pravoslavne crkve. Manastir je osnovao sveti Vasilije u 17. vijeku, a njegovim čudotvornim moštima koje se nalaze u ostroškim gredama mole se i poklanjaju ne samo pravoslavci, nego vjernici iz svih krajeva svijeta. Svakog 12. maja Ostrog pohode na desetine hiljada ljudi. Procjenjuje se da tokom godine manastir posjeti oko milion vjernika, a priču sa nekima od njih i jeromonahom Romanom iz Ostroga donosi naša Marija Dutina.

0: Izgrađena okomitoj stijeni na mjestu najudaljenijih pećinskih isposnica koje je Sveti Vasilije kao hercegovački mitropolit izabrao za mjesto budućeg manastira. Podvižnički život i predani rad na podizanju ostroga obilježile su život Svetog Vasilija koji se tu upokojio i kanonizovan. Manastir se sastoji od gornjeg u kome se čuvaju svetiteljeve netruležne mošti i donjeg uz koji se nalazi manastirsko imanje sa koga se kroz istoriju obezbjeđivala hrana i prihodi za žitelje manastira.
1: Manastir Ostrog je najpre manastir, ali onda i svetilište i biti deo toga, to nije samo privilegija, nego i velika odgovornost.

0: da je Republika Hrvatska 14.
1: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 otvoren je danas i trajeće do petka 15. maja u kompleksu Studentskog grada u Banja Luci. U Ministarstvu privrede i preduzetništva navode da će sajam biti platforma za direktno povezivanje domaćih privrednika sa međunarodnim partnerima i investitorima. Očekuje se više od 400 izlagača, a otvaranju su prisustvovali i predsjednik Siniša Karan i premijer Savo Minić.
2: Ovo je postao jedan od najvećih privrednih događaja kada su u pitanju sajmovi u Republici Srpskoj i mislim da i ovi kapaciteti, ovo već moramo razmišljati kako i šta dalje, imajući u vidu koliko je bitno i vidimo koliko je zainteresovano svih privrednih subjekata da dođu na jedno mjesto, da se okupe, da pokažu šta imaju i da artikulišemo njihove zahtjeve u smislu daljih aktivnosti vlade Republike Srpske.
1: U okviru drugog dana zasjedanja Jahorinskog ekonomskog foruma danas su planirani paneli na teme cikloturizam, od nasljeđa do održivog turističkog rasta i granice bez barijera, vizija povezanog regiona.
3: Planiran je i okrugli sto o temi razvoj cikloturizma u Bosni i Hercegovini. Forum pod nazivom Zapadni Balkan 2030, integracije, inovacije, održivi rast počeo je juče, a u radu skupa učestvuje više od 600 učesnika iz 15 zemalja.
1: Policija je uhapsila 6 lica zbog sumnje za seksualno iskorišćavanje djece, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
3: Uhapšena su lica iz Bijeljine, Lopara, Ugljevika, Gradačca i iz Srbije. Ova lica su uhapšena u okviru međunarodne akcije Karika koju realizuju pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP-a Srpske u saradnji sa Policijskom upravom Bijeljina, MUP-om Srbije i Tuzlanskog kantona, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.
1: Na pravoslavnom groblju u Glini danas će biti služen parastos za oko 2000 Srba sa Korduna i Banije koje su ubile ustaše u maju i avgustu 1941. godine.
3: U maju 1941. godine ubijeno je 400, a od 29. jula do 3. avgusta još oko 1600 Srba koji su mučeni i zaklani u Glinskoj pravoslavnoj crkvi i zgradi suda. Spomen kosturnica na pravoslavnom groblju u Glini obnovljena je 2021. godine zahvaljujući donaciji vlade Republike Srpske.
1: U Derventi je obilježen dan 27. motorizovane brigade Vojske Republike Srpske. Kod centralnog spomenobilježja služen je parastos poginulim pripadnicima brigade i položeno je cvijeće.
3: Pripadnici 27. motorizovane brigade, kroz koju je prošlo više od 5000 boraca, učestvovali su u najznačajnijim borbama, a najveći doprinos pružili su tokom oslobađanja Posavine i proboju koridora. U odbrambeno-otadžbinskom ratu poginula su 523 pripadnika ove brigade.
1: Republiku Srpsku, Federaciju BiH i Srbiju su na današnji dan 2014. godine zadesile katastrofalne poplave.
3: U Srpskoj je voda potopila Doboj i Šamac u Federaciji Maglaj, a u Srbiji Obrenovac. Poplave su trajale do 20. maja. Padavine su pokrenule i brojna klizišta, a posebno alarmantno bilo je u Šekovićima. U Republici Srpskoj život je izgubilo 17 lica. Šteta koju je Srpska pretrpjela, prema podacima Svjetske banke, procijenjena je na više od 2 milijarde konvertibilnih maraka.
1: U obračunu dvije grupe migranata u Rvatima kod Obrenovca u Srbiji ubijena je jedna osoba dok je druga teško povređena i ljekari joj se bore za život, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.
3: Nakon sukoba migranata, do kojeg je došlo sinoć oko 22 časa, pokrenuta je policijska akcija Vihor koja je zvanično završena, ali je i policija i dalje na terenu. Istragu je preuzelo više tužilaštvo u Beogradu.
1: Prelazimo na vijesti iz svijeta. Napetost između Vašingtona i Teherana se ne smanjuje. Obje strane razmjenjuju oštre poruke o nuklearnom programu i mogućim posljedicama novih vojnih akcija. Iran je arbitražnom sudu u Hagu podnio tužbu protiv Sjedinjenih Američkih Država zbog vojnih napada i ekonomskih sankcija. Donald Trump otputovao je u Peking na sastanak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, a očekuje se da jedna od tema bude i rat sa Iranom, izvještava Sandra Kukić.
4: Primirje između Sjedinjenih Država i Irana i dalje ostaje na snazi uprkos povremenim razmjenama vatre. Iransko ministarstvo odbrane upozorava da će na svaki novi napad pružiti snažan odgovor.

13 je časova i 4 minuta, poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u još jednu emisiju U ritmu dana Radija Republike Srpske. A evo šta smo vam pripremili za današnje druženje. Drugi Đurđevdanski festival dječje pjesme, koji će biti održan 15. maja u organizaciji Radio Televizije Republike Srpske, i ove godine okupit će mlade muzičke talente iz regiona i inostranstva. Predstavnici Srbije heavy metal sastav Lavina sa pjesmom Kraj mene plasirali su se sinoć u finale pjesme Eurovizije u Beču. Srpsko sokolsko društvo Soko, koje čini 250 članova, krsnu slavu Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca proslavilo u manastiru Svetog Nikolaja u Dobrunskoj Rijeci. A predstava Mjesečev gost Dječjeg pozorišta Republike Srpske nastala prema dramatizaciji pripovjetki Branka Ćopića u režiji Nikole Zavišića, izabrana je u zvaničnu takmičarsku selekciju 20. festivala Pozorište Zvezdarište. Čućete i naše redovne rubrike Srpski na srpskom i Radio Kalendar. A ove srijede, 13. maja, sa vama su tonski realizator Mladen Zdjelar, muzički urednik Tatjana Savić i u studiju Božica Mirković. Ostanite uz emisiju U ritmu dana i Radio Republike Srpske.

13 časova i 13 minuta, slušate emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske. Predstavnici Srbije heavy metal sastav Lavina sa pjesmom Kraj mene plasirali su se sinoć u finale pjesme Eurovizije u Beču. Lavina se nakon efektnog audiovizualnog nastupa u Wiener Stadthalle našla među 10 izviđača koji su prošli prvo polufinale Eurosonga na osnovu glasova stručnog žirija i publike po načelu 50-50. U prvom polufinalu bilo je 15 zemalja, a u finale pjesme Eurovizije koje je u Beču 16. maja prošli su i predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Litvanije i Poljske, kao i etno pop grupa Lelek sa pjesmom Andromeda iz Hrvatske. Predstavnica

Crne Gore Tamara Živković sa Novom zorom nije uspjela da se plasira u finale Eurosonga. Momci iz Lavine nastupili su kao poslednji 15. po redu izvođači prvog polufinala, naišavši na oduševljenje i jaku reakciju posjetilaca dvorane u Beču, a u prvom polufinalu su se i predstavnici Njemačke i Italije, koje kao članovi velike petorke direktno idu u finale televizijskog takmičenja. Drugo polufinale je na programu 15. maja, a finale 16. maja.

13 je časova i 22 minuta, slušate emisiju Ritmu dana. Predstava Mjesečev gost Dječjeg pozorišta Republike Srpske nastala prema dramatizaciji pripovjetki Branka Ćopića u režiji Nikole Zavišića, izabrana je u zvaničnu takmičarsku selekciju 20. festivala Pozorište Zvezdarište. Ovaj značajni pozorišni događaj za djecu održava se u Beogradu od 15. do 20. maja. Dramatizaciju tri kultne priče Branka Ćopića, Mjesečev gost, Pohod na mjesec i Izokrenuta priča sačinila je Marija Ritan. Vizuelni identitet predstave oblikovale su Berina Šuščević, koja potpisuje scenografiju i lutke, te Jelena Stojičić kao kostimograf, dok je za koreografiju i scenski pokret bila zadužena Una Đelošević. Posebno draž ovom ostvarenju daje muzika koju direktno na sceni izvode sami glumci. Ansambl predstave čine Aleksandar Blanić, Božana Bijelić, Slobodan Perišić, Ana Anđelić i Željko Milićević. U konkurenciji za nagrade 7 najboljih predstava selektor festivala Željko Hubač ove godine je u takmičarski program uvrstio 7 predstava iz Srbije, Republike Srpske i Hrvatske. O najboljima će odlučivati stručni žiri, ali i dječji žiri, što ovom festivalu daje posebnu težinu i iskrenu povratnu informaciju od najmlađe publike. Banjalučki ansambl će svoju priču o djetinjstvu, mašti i mjesecu predstaviti beogradskoj publici u srijedu 20. maja sa početkom u 11

Kosova na sceni Vuk. Učešće na Zvezdarištu nastavlja niz uspješnih međunarodnih gostovanja Dječjeg pozorišta Republike Srpske, potvrđujući visoke umjetničke standarde ove kuće.

13 je časova i 46 minuta i blizu smo kraja našeg današnjeg druženja u emisiji U ritmu dana, ali prije nego što odjavimo emisiju čućete još i radio kalendar u kojem ćemo se podsjetiti na ljude i događaje koji su kroz istoriju obilježili današnji dan. U 1717. godine rođena je austrijska carica, češka i mađarska kraljica Marija Terezija, koja je tokom vladavine od 1740. do smrti 1780. provodila reforme u duhu prosvjećenog apsolutizma, ali i germanizaciju i nasilno pokatoličavanje. Srbima u Pomoriškoj krajini ukinula je privilegije, čime je podstakla njihove seobe u Rusiju od 1751. do 1753. godine. Godine 1848. u Sremskim Karlovcima je skupština predstavnika 175 crkvenih opština vojvođanskih eparhija zajedno sa delegatima iz Srbije izabrala mitropolita Josifa Rajačića za patrijarha, a pukovnika Stevana Šupljikca za vojvodu. Skupština je istakla i pravo Srba u Austriji i Ugarskoj na autonomni politički i kulturni razvoj, a 15. maja je proglasila Srpsku Vojvodinu koja je obuhvatala Srem, vojnu krajinu u Sremu, Baranju i Bačku sa Bečejskim i Šajkaškim okruzima i Banat sa vojnom krajinom i Kikinskim okrugom. Proklamovan je Savez Srpske Vojvodine sa Slavonijom, Hrvatskom i Dalmacijom. Na današnji dan 1851. godine rođen srpski pisac i ljekar Lazo Lazarević, jedan od najboljih srpskih realista. Prava je završio u Beogradu, a medicinu u Berlinu. Napisao je samo 9 pripovjedaka, od kojih je Švabica ostala

fragmentima. Mada sa patrijarhalnim pogledima na život, njegove pripovjetke, sažete s veoma snažnom unutrašnjom dramatikom, imaju klasičnu vrijednost. Prevodio je ruske pisce Nikolaja Čeršnjikevskog, Nikolaja Gogolja i Alekseja Pisemskog i francuskog pisca je žena Skrbljiva. Kao ljekar je učestvovao u organizaciji saniteta u Srbiji i objavio 54 rada u stručnim medicinskim časopisima, od kojih neki imaju izuzetan značaj. Ostala djela prvi put sa ocem na jutrenje, Sve će to narod pozlatiti, Vetar, Na bunaru, Školska ikona i druge. U 1862. rođen srpski pisac Janko Veselinović, realista i romantik narodnjak, prevashodno slikar mačvanskog sela koje je opisivao sa mnogo ljubavi, idealizujući patrijarhalni život. Odlično je poznavao srpski jezik i vješto ga koristio u romanima, pripovjetkama i pozorišnim komadima. Djela romani Hajduk Stanko, Junak naših dana, Borci, zbirke pripovjedaka, slike iz seoskog života i mnoge druge. U 1881. godine rođen srpski socijalista Dimitrije Tucović, vođa socijalističkog pokreta u Srbiji. Pacifista i vatreni protivnik rata, ali se kao rodoljub borio u oslobodilačkim ratovima Srbije od 1912. do pogibije 1914. Predvodio je 5. aprila 1903. demonstracije u Beogradu protiv režima kralja Aleksandra Obrenovića i potom je morao da emigrira u Beč. Po povratku u otadžbinu, posle majskog prevrata 1903. uređivao je Narodne novine. Objavio je oko 600 radova u domaćim i stranim listovima. Poginuo je 20. novembra 1914. u Kolubarskoj bici na Vrapčem brdu kod Lazarevca. U 1914. rođen američki bokser afričkog porijekla Joe Louis, apsolutni prvak svijeta u teškoj kategoriji od 1937. do 1949. Titulu je osvojio 22. juna 1937. u meču sa zemljakom Jimom Braddockom i odbranio je 25 puta, po čemu je rekorder, a nikoga nije nadmašio ni po dužini držanja titule. Povukao se neporažen 1949. ali se zbog financijskih nedaća vratio na ring i 1950. i 1951. bezuspješno pokušao da vrati titulu. Na današnji dan 1931. umro srpski kompozitor i horovođa Josif Marinković, član Srpske kraljevske akademije, koji je najveći dio stvaralaštva posvetio herojskoj romantičarskoj muzici, znatno je obogativši u tehničkom i izraženom pogledu. Njegove solo pjesme i mnoge horske kompozicije uz pratnju klavira poseban su doprinos srpskoj muzici. Završio je orguljašku školu u Pragu i u Beogradu je bio dirigent pjevačkog društva Obilić. Godine 1961. umro američki filmski glumac Gary Cooper, jedan od najomiljenijih glumaca u istoriji Hollywooda, prepoznatljiv po naglašenoj individualnosti. Snimio je 84 filma. U 1981. na papu Jovana Pavla II. U Rimu pucao turski terorista Mehmed Ali Agđa, ranivši ga u stomak i ruku. U 2014. godine, na današnji dan, Republiku Srpsku, Federaciju BiH i Srbiju zadesile su katastrofalne poplave. U Srpskoj voda je potopila Doboj i Šamac, u Federaciji BiH Magla, a u Srbiji Obrenovac. Poplave su počele između 13. i 15. maja i trajale su do 20. maja. U tom periodu na ovom području izlučena je velika količina padavina, najveća ikada zabilježena od kada se vode meteorološka osmatranja. Padavine su pokrenula i brojna klizišta, posebno alarmantno bilo je u Šekovićima. U Republici Srpskoj život je izgubilo 17 lica. Šteta koju je Srpska pretrpjela prema podacima Svjetske banke procijenjena je na više od 2 milijuna.

Sada je 6 minuta do 14 časova i poštovani slušaoci, bilo bi ovo sve što smo vam pripremili za današnju emisiju Ritmu dana, u kojoj su sa vama bili tonski realizator Mladen Zdjelar, muzički urednik Tatjana Savić i redakcija dnevnog programa Radija Republike Srpske. Zahvaljujemo za pažnju i pozivamo vas da i ostatak dana provedete uz Radio Republike Srpske.

našeg starog drugara, našeg velikog prijatelja Čika Vlade Antonića iz Našica. Cipelama su prethodili opanci, prije njih su bili putravci, a od čega su se plele čarape debele? To je pitanje. 339989, poziv 051, besplatan broj 08005038. Cipelama su prethodili opanci, prije njih su bili putravci, a od čega su se plele čarape debele? Javite nam se.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Sunčano je uz malu do umjerenu oblačnost, a vjetar je slab sjeverni smjerova, dok u Hercegovini duva južni vjetar. Temperature vazduha u 14 časova iznose Čemirno 9, Kneževo Han Pijesak 10, Kalinovik Sokolac 11, Mrakovica 12, Drinić 13, Gacko Zvornik, Mrkonjić Grad Srebrenica 14, Rudo Foča Šipovo 15, Biljina Doboj Ribnik Srbac 16, Banja Luka Višegrad Novi Grad Prijedor 17, Pileća 19 i najtoplije Trebinje sa 22 stepena. Danas do kraja dana sunčano i svježe vrijeme uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha od 14 do 19, na jugu do 23, a u višim predjelima od 10 stepeni. U Banja Luci do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 18 stepeni. Sutra jutro vedro i hladno, po visoravnjima na istoku slab mraz. Tokom dana sunčano i toplije uz povećanje oblačnosti. Lokalno su na sjeveru istoku mogući kratkotrajni pljuskovi. Uveče jače na oblačenje na jugu i krajnjem zapadu uz kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Vjetar ujutro slab i promjenljiva, tokom dana umjeren, lokalno i jak jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu do 11, a u višim predjelima na istoku od minus 2. Maksimalna dnevna od 18 do 24, u višim predjelima od 13 stepeni. U Banja Luci sutra nakon vedrog i hladnog jutra tokom dana sunčani periodi, te toplije uz postepeno povećanje oblačnosti. Poslije podne lokalno u široj regiji grada moguć kratkotrajni pljusak. Uveče jače na oblačenje sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vjetar ujutro slaba, tokom dana umjeren, povremeno i jak jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha oko 4 stepena, maksimalna dnevna oko 23. U petak ujutru na jugu i zapadu jači pljuskovi sa grmljavinom, a moguće su i lokalne nepogode. Tokom dana promjenljivo oblačno vrijeme u sunčane periodi, povremenu kišu ili pljuskove. Biće i vjetrovito uz povremeno jak južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 14, u višim predjelima od 4. Maksimalna dnevna od 18 do 25, u višim predjelima od 13 stepeni. U subotu nestabilno vrijeme uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, lokalno i obilnije, koji će se premještati od juga i zapada kao ostalim predjelima. Na jugu su moguće i jače nepogode. Vjetar umjeren i jak u višim predjelima i olujni jugo. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 13, maksimalna dnevna od 14 na zapadu do 24 na istoku, a u višim predjelima na zapadu od 10 stepeni. U nedjelju pretežno oblačno, lokalno slabu kišu i svježe. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 11, a maksimalna dnevna od 10 do 18, u višim predjelima od 7 stepeni.

0: Mozaik.
1: Osamnaest časova i 17 minuta u Banja Luci, kako rekao smo, 18 stepeni Celzijusa, izmjereno je u 18 časova, a meteorolog Đorđe Todić reći će nam kako nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana.
2: Sutra jutro vedro i hladno, po visoravnima na istoku slab mraz. Tokom dana sunčano i toplije uz povećanje oblačnosti. Lokalno su na sjeveru istoku mogući kratkotrajni pljuskovi. Uveče jače naoblačenje na jugu i krajnjem zapadu uz kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Vjetar ujutro slab i promjenljiva, tokom dana umjeren, lokalno i jak jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu do 11, a u višim predjelima na istoku od minus 2. Maksimalna dnevna od 18 do 24, u višim predjelima od 13 stepeni. U Banja Luci sutra nakon vedrog i hladnog jutra tokom dana sunčani periodi, te toplije uz postepeno povećanje oblačnosti. Poslije podne lokalno u široj regiji grada moguć kratkotrajni pljusak. Uveče jače na oblačenje sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vjetar ujutro slaba, tokom dana umjeren, povremeno i jak jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha oko 4 stepena, a maksimalna dnevna oko 23. U petak ujutru na jugu i zapadu jači pljuskovi sa grmljavinom, a moguće su i lokalne nepogode. Tokom dana promjenljivo oblačno vrijeme u sunčane periode i povremeno kišu ili pljuskove. Biće i vjetrovito uz povremeno jak južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 14, u višim predjelima od 4. Maksimalna dnevna od 18 do 25, u višim predjelima od 13 stepeni. U subotu nestabilno vrijeme uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, lokalno i obilnije, koji će se premještati od juga i zapada kao ostalim predjelima. Na jugu su moguće i jače nepogode. Vjetar umjeren i jak u višim predjelima i olujni jugo. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 13, a maksimalna dnevna od 14 na zapadu do 24 na istoku, a u višim predjelima na zapadu od 10 stepeni. U nedjelju pretežno oblačno, lokalno slabu kišu i svježe. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 11, a maksimalna dnevna od 10 do 18, u višim predjelima od 7 stepeni.

0: Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Vaša i naša gošća večeras je gospođa Slavica Garonja Radovanac, istoričar književnosti, književnik i univerzitetski profesor. Slavica je diplomirala jugoslovensku književnost i srpsko-hrvatski jezik na Filološkom fakultetu 1980. godine, magistrirala i doktorirala u oblasti narodne književnosti. U mnogim časopisima objavljivala je poeziju, književne kritike, studije, eseje, prozu. U svom književnom stvaralaštvu obrađuje teme koje se oslanjaju na etnos i usud žene, odnosno ženski princip. Za svoj rad dobila je i brojne nagrade: Pečat vremena za najbolji roman u 2014. godini, Povratak u Arkadiju, zatim Sava Mrkalj za doprinos izučavanju književnosti Srba iz Hrvatske i nagrada Radovan Beli Marković za roman Šapati male vlaške. Samo da napomenem da je ova nagrada prvi put dodijeljena 2022. godine i to baš za Šapat male vlaške. Gospođo Garonja Radovanac, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
1: Dobroveče, hvala vam na pozivu i na prilici da razgovaramo u Banja Luci, u srcu krajine, o ovim temama.
0: Bavite se istorijom srpske ženske književnosti, folkloristikom, istorijom Srba u Hrvatskoj, književnom kritikom i beletristikom. U predgovoru knjige Šapati male vlaške gospodin Anđelko Anušić piše da ste još od studentskih dana osluškivali šumove dalekih vremena, narodne pjesme, kazivanja i povedanja jednog u srpskoj literaturi nedovoljno poznatog predjela, zapravo duhovno odabranog rodnog kraja Arkadije. Gospođo Slavice, gdje je ta Arkadija o kojoj ste napisali i knjigu Povratak u Arkadiju, koja je izašla u izdanju Plavog kola Srpske književne zadruge?
1: Pa to jeste srećan trenutak kada sam pronašla naslov za svoj roman, koji sam dugo pisala, sigurno 20 godina, ali naslov jeste krov dela. Kada ga imam, onda znam da ću završiti knjigu. I Arkadija je, kao što znate, mitski pojam i govori, naravno, geografski pojam koji se nalazi u Grčkoj, na Peloponezu, a u mitskom, i to vrlo bogatom opusu, sve do baroka, Arkadija predstavlja srećnu zemlju dobrih ljudi, pastira, čiste duše, neiskvarenosti, svega onog što je možda nekada čovečanstvo bilo. Ja sam tako doživjela Slavoniju, konkretno upravo to je, dakle, jedan prostor zapadne Slavonije, naravno, koji se sada preciznije imenuje, nekada je to bila meni samo Slavonija, i to planinski predeo, i ne samo taj, koji je mitska mala vlaška, naravno, ona opet ima prizvuk mitskog za mene, mada je to istorijski pojam iz turskih deferdara i karata, a ono što je bitno, u toj zlatnoj dolini, znači mimo planina, postojalo je to jedno selo gdje je srpski narod kolonizovan 45. Znači iz tih planinskih predela nakon strašnih stradanja u Drugom svjetskom ratu kolonizovani su prethodno Nemcima naseljeno selo Kulu i Poreč, gdje su i oni već obitavali preko 200 godina od doba Marije Terezije. I došavši, dakle, oni su otišli sa poraženom vojskom, a Srbi koji su tu došli, u stvari stvorili su za mene taj jedan mitski prostor, pre svega i ta sela u dva reda, što bi rekla Milka Žicina, sa tim divnim dudovima, lipama,

0: jedna knjiga koja je spomenuta, ovaj, Književnost srpske krajine od baštine do egzodusa, je zbir mojih radova uopšte od 90-ih do 15. do 2015. gdje govorim, i ja sam i predavala, imala sam taj kurs, znači sem narodne književnosti predavala sam još 4 predmeta, vrlo posjećena, žena u srpskoj književnosti, književnost srpske krajine, putopis u srpskoj književnosti i transformaciju mita u književnosti, i sad posle da vam ne pričam o doktorskim studijama, ali ukratko, zaista u svemu tome treba da se snađete, ali ta knjiga mi je važna, jer sam u njoj sabrala, i taj kurs je vrlo bio popularan, najvrednije ono što krajina ima, a to je folklor i memoristika. Najveći umovi i najbolje memoarska dela koje treba da su u obaveznoj lektiri i u Republici Srpskoj i u Srbiji jesu memoari Milutina Milankovića, Nikole Tesle. I slučajno je svaki iz jednog pojedinog regiona, Tesla Ličanin, Milutin Daljac iz istočne Slavonije, Banijac Adam Pribičević, Kordunaš Gojko Nikoliš i Milka Žicina iz Zapadne Slavonije, koja je meni mnogo značila u pisanju Arkadije, jer sam davno pročitavši njenu vrlo skromnu, a predivnu knjigu Selo moje, ona je iz Prvče kod Nove Gradiške, vidjela kako zapravo da pomirim ekavicu i ekavicu. Ja ekavicu govorim od školovanja, rođenjem, a ekavica je bio jezik moje bake. Kako sad to u knjizi da pomirim? E, ona mi je u stvari dala jednu veliku, upravo otvorenu, da kažem, mogućnost da se kurzivom naglase i ekavske reči u mom tekstu. I to je bilo veliko rješenje za moje pisanje Arkadije. Dakle, Milka Žicina ima tu izvrsnu memoarsku prozu. I imamo vrhunskog, kako bih rekla, elitu među Srbima u Zagrebu, porodicu Medaković. Znači, memoare Dejana Medakovića, efemeris koje svako mora da pročita.
1: I za kraj ove emisije, gospođo Slavice, poruka jedna za naše slušaoce.
0: Pa poruka je pre svega, ili da krenemo od utiska sa promocije, izvanredna bliskost, jedno izvanredno osjećanje. Jako me to podsjetilo na srpski narod Slavonije. Znači, ta publika, ta toplota, ta čistota duše, taj jezik, to je nešto što treba da negujemo u Republici Srpskoj. Srećom postoje institucije, ako nema gore više ničeg, ovdje bi trebalo da se objedine projekti, instituti, o krajiškoj istoriji, o književnosti u svim aspektima od folklora do ratnog romana, koji je isto vrlo interesantan i o čemu pišem u svojoj knjizi. Dakle, kad imate instituciju i kad imate svest o sebi, šta znate, šta umete, šta možete, imat ćete mudrosti i u geopolitici, predvideti šta se sprema, šta se radi i šta se misli, pa 3 godine unapred da znate, a ne da vas iznenadi. I uopšte da budete ponosni, jer mi imamo jednu od najbogatijih, ja mislim, književnosti i jednu od najlepših jezika.
1: Gospođo Garonja, hvala vam što ste bili gošće u studiju Radija Republike Srpske u emisiji Dobroveče čovječe.
0: Hvala i vama najlepše na ovom pozivu.
1: Sve najbolje. Poštovani slušalci, gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila je univerzitetski profesor i književnik Slavica Garonja. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Bratislav Božić, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.
2: .21:02, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Nakon održane sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o situaciji u BiH, politički vrh Republike Srpske i danas je jedinstven u poruci, Kristijan Šmit više nema šta da traži u BiH. Velika Britanija, Rusija i Amerika su iznijele mišljenje da je ta institucija nepotrebna. Zvanična Moskva smatra da bi kancelariju OHR-a trebalo odmah zatvoriti, dok Washington insistira na postepenoj tranziciji. Kristijan Šmit Bosnu i Hercegovinu napušta u junu. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović razgovarala je u okviru trodnevne posjete Americi u Vašingtonu sa izvršnim direktorom za regionalna i

0: Svetu Majku Anu.
1: Velika čudesa napravio se nama svi to, veliki svetac za nas Hercegovce posebno, pošto je bio baš ovdje na ovom mjestu gdje sad zborimo.
2: Svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije uz sasluženje mitropolita zahumsko-hercegovačkog Dimitrija, budimljansko-nikčičkog Metodija, episkopa istočno-američkog Irineja, dioklisijskog Pajsija i arhijepiskopa losanđeleskog i zapadno-američkog Maksima, koji je održao prazničnu besjedu.
3: Ličnost koja je svojom molitvom dozezala ne tako daleko koliko visoko, do neba.
2: Pravi manastirski kompleks i duhovni centar Mrkonjići gradi se oko crkve sagrađene na temeljima rodne kuće Svetog Vasilija, velikim dijelom zahvaljujući staranju i dobročinstvom vlade i države Srbije, rekao je mitropolit Dimitrije. Danas na liturgijskom sabranju u Mrkonjićima i predsjednica pokrajinske vlade Vojvodine Maja Gojković i Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.
4: I ovo je način da i ovaj deo Trebinje Republike Srpske uživi u svakom smislu i gledat ćemo da Republika Srbije pomogne, dakle, završetak.
5: Ovdje, ja vjerujem i u ime gradonačelnika i ime čitave Republike Srpske da zahvalimo predsjedniku Aleksandru Vučiću.
2: Radnu posjetu Trebinju Maja Gojković nastavila je sastankom u upravi grada sa gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem i otvaranjem velike česme u Starom gradu, koja je poklon pokrajinske vlade Vojvodine.
6: Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Pekingu u dvodnevnu državnu posjetu Kini na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga.
7: Ovo je prva posjeta jednog američkog predsjednika Kini u posljednjih 9 godina. Trump je doputovao u pratnji članova tima za nacionalnu bezbjednost i ekonomiju i vodećih američkih privrednika. Glavne teme razgovora bit će sukob na Bliskom istoku i novi trgovinski sporazum između dvije zemlje.
6: A napetost između Vašingtona i Teherana ostaje visoka dok obje strane razmjenjuju snažne poruke o nuklearnom programu i mogućim posljedicama novih vojnih akcija.
7: Iranska vojska danas je saopštila da Sjedinjene Države više neće moći da transportuju oružje kroz Ormuski Moreuz ka svojim vojnim bazama. Američka centralna komanda saopštila je da borbeni avion F-35A patrolira iznad Ormuskog Moreuza.
6: Sport. U finalu fudbalskog kupa Republike Srpske dr. Milan Jelić igraće premijer ligaši Borac i Radnik. U finalu Kupa Srbije u toku je utakmica između Vojvodine i Crvene zvezde. U studiju je Bojan Božić.
8: Igra se 77. minut između Crvene zvezde i Vojvodine. Vojvodina ima prednost, vodi rezultatom 2-1. Novosađani su poveli u drugom minutu preko Suka. Vido Savljević je u 35. povisio na 2-0, a to je bio konačan rezultat prvog dijela meča. U 54. Arnautović je postavio sada aktuelni rezultat. Crvena zvezda 1, Vojvodina 2. Igra se 77. minut. U finalu fudbalskog kupa Republike Srpske dr. Milan Jelić igraće premijer ligaši Borac i Radnik. Banjalučki tim je u revanšu polufinala ubjedljivo savladao Proleter iz Teslića sa 4-0. U Bijeljini Radnik i Majevica su odigrali 0-0, pa je bijeljinski tim zbog pobjede u prvom duelu izborio plasman u finale. Školska futsal reprezentacija Republike Srpske plasirala se u polufinale evropskog prvenstva za učenike do 18 godina koje se održava u Banja Luci. Nakon dvije pobjede u grupnoj fazi, prvi tim Srpske u četvrtfinalu savladao drugu ekipu Republike Srpske rezultatom 6-2, ekipa koju čine učenici iz Dervente. U polufinalu sutra od 17 časova igraće protiv reprezentacije Srbije. Finale i meč za treće mjesto na programu su u petak. Košarkaši Banjalučkog Borca napravili su veliki korak ka plasmanu u polufinale prvenstva BiH. Banjalučani su u četvrtom kolu Lige 4 savladali Jahorinu rezultatom 91-79 i stigli do treće pobjede. Borac je već nakon prve četvrtine imao velikih 27-9, tokom meča je plus 31, iako je Jahorina u finišu prišla na minus 5. Domaći tim je trojkama Srđana Adamovića i Nikole Šarića odbio nalet gostiju i priveo meč kraju. Adamović je bio najefikasniji, utakmicu je završio sa 24 poena. U toku je i utakmica između Valencije i Panathinaikosa, peti meč četvrtfinalne serije Eurolige. Igra se treći minut treće četvrtine. Valencija ima prednost, vodi rezultatom 43-30. Pobjednik ovog duela u Atini će u polu

0: finalu igrati protiv Real Madrida. Još jednom se vraćamo na utakmicu Crvena zvezda Vojvodina. Sada je 79. minut. Vojvodina ima prednost, vodi sa 2-1.
1: Đorđe Todić, vrijeme sutra.

Evo nas, poštovani slušaoci i ljubitelji umjetničke muzike, na početku još jednog druženja sa djelima iz opusa slavnih svjetskih kompozitora. U večerašnjoj emisiji poslušajte naš izbor kompozicija Tomasa Albinonija, Johana Sebastiana Baha, Antonina Dvoržaka i Petra Iljiča Čajkovskog. Počet ćemo čuvenim adagijom Tomasa Albinonija. Slušamo članove Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije kojim diriguje Stanko Šepić.

dirigovao je Stanko Šepić. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavljamo violinskim koncertom u E-duru Johana Sebastiana Baha. Prvi stav, Allegro. Jovan Kolundžija violina, kraljevskim gudačima Svetog Đorđa iz Beograda diriguje Petar Ivanović.

Ovim završavamo emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Ljubiteljima ovog muzičkog žanra preporučujemo da budu uz Talase Radija Republike Srpske i sutra u ovom istom terminu. Do slušanja.